Let me sing this song. Yesu di na mamosu. Hey. Amangadi. Enayamasu.